ana wasukakra twa so wasukakra twa so na wobɛkyerɛ menuadeɛ na awurade ntumi nyɛ wɔne na ɔyi israelfoɔ firi pokɔpɔ